u bizning oddiy turmush lozimatliklariga erishishimizni aytib beryapti. Odam yashagankan, uningga yashashdagi bir qism oddiy lozimatliklar zarur bo'ldi. Necha yil burun sahralik bir bola bilan shaharlik bir bola kartadagi savolga javob berish o'yini o'ynayotganligini ko'rdim. Kartaning bir tarafiga savol, yana bir tarafiga javob yozilgan edi. Ishkaylan savolga teng javob berib, ondan to'g'ri xatoligini silishtirdi. Kartada hayotlikda mavjud bo'lib turishdagi 3 asosiy omil nima degan savol yozilgan edi. Sharlik bola bu bek oddiy savol ekan. Moy, oqsil va karbon suv birikmalari deb javob berdi. Sahralik bola bo'lsa, moy degan hayvonot yig'i emasmi? Odamlar hayvonot yig'i yemisimi yashay olaydi? Oqsil degan nima? Tuxum emasmi? Odamlar tuxum yemisimi yashay olaydi? Karbon suv birikmalari degan nima? Uni bilmadim. Mening bildiganim odam yashash uchun jiddiy kerak bo'ladigini suv, o't va yemaklik dedi. Chiroylik kartaning keyindagi javob shaharlik bolaning javobining to'g'riligini isbotladi. Lekin ko'nglimda sahralik bolaning farosat bilan dal javob berganini tasdiqladim. Insonlarning tarixidan qaraydigan bo'lsak, zarur turmush lozimatliklar tizimligi xuddi bank inobatlik kartadagi pulni ishlatib, vaqtida qaytarmaganlarning qari tizimligidek borgan sir o'zrab yuribdi. Ming yil burun safarga chiqishga to'g'ri kelsa, sahralik bola aytgandek narsalarni hozirlash kerak edi. Quritilgan yemaklik va suv, chaqmoq teshi ilib olsak, olamni kazgil bo'ladi. Hozir bo'lsa, sayohat oyiqi, tan tarbiya kiyimi, qacha, china, chidir, suv tozalash mashinasi, pash qo'g'lash miyi, optobdan saqlanish malhimi, sunni hamra televizori, yon telefon deganlar kam bo'lsa bo'lmaydi. Bu texi dastlabki qadam, tabiatni qoyatlashga bo'lmaydi. Hozirgi zamondagi bir odamni boqadigan narsalarda ibtidoiy jamiyatda 100 hatto 1000 odamni boqilib bo'ladi. Iyiqning maqsadida oddiy degan bir gap bor. Oddiy degan bir xil chinliq, noyita suzuk ufqum. Biz taraqqiyot jarayonida uningga salqardik, hatto uningga haqorat qildik. Masalan, suvni olaylik, odamning hujayralari hargizmi pivoga, Coca-Cola'ga rang pigmentlari qo'shilgan har xil qutliq ichimliklarga emas, sof tabiiy suvga muhtoj. Insonlar avval suvni murakkablashtirib atdi, ondan bulg'angan suvni suzib ichdi. Kishilar suvni suzib ichishni madaniyat va taraqqiyot deb xush bo'ldi. Amaliyotda hozirgi ichimlik suvlarining supti qadim qila ichgan suvga hargiz yetmaydi. Yana havoni misol qilaylik, odamning o'pkisi sof suzuk yop-yeshil tog'larning havosiga muhtojki, hargizmi pikaplardan chiqqan, zavodlardan qo'yib bergan keraksiz havoga muhtoj emas. Kishilar shaharga to'plashib, havoni bulg'ib olib, ondan bu yerning havosi sof emas, salomatlikka ziyonliq deb qaqshishadi. Mashinasini aytib, nada sof havo bor, nada go'zal manzara bor, nada xotirjam o'tiraqlash qilib bo'ladi deb izdashadi. Lekin nagli barsun, barg'a yerning havosini, suyini bulg'ab bo'ladi. Odam ichki dunyosini to'p-to'g'ri ifodalab bera olsa, nurg'un xato tushunishlardan saqlanilib bo'ladi. O'zaro tushunishib, sur'at tezlashadi. Biroq, amaliyotda hargiz undoq bo'lmaydi. Hozirgi odamlar soxta takallub qilishadi. U yoqdan shap kelgacha, bu yoqdan zarba bergashga odam tingirqoqli qoladi. Hatto mundoq texnika va hilalar hurmatlangashga, dunyo niqoblanib, asl mohiyatini bilgili bo'lmas bo'lib ketdi. Shon nurg'un odam bu niqobliq dunyoning sirni yesholmay, nurg'un yangi kasb va marashning yangi usullari kashf qilindi. O'zimizning ruhiy va moddiy dunyosidagi zarur buyumlarni tizib baqsaq, bir talay bo'lishi mumkin. Zarur va oddiy degan prinsipga asoslansak, ko'plari oddiylashib, murakkablarini tashib yutamiz. Zarur narsalar qancha oz bo'lsa, qadimimiz shuncha yenik bo'ladi. Ko'ngilda g'am bo'lmasa, yurakda g'am bo'lmas deydigan gap bor. Buni turmushimizga ishlatsakmi, avarchiligimiz azlaydi. Zarur narsalar oz bo'lsa, cheklama oz bo'ladi. Yiroqlar boralaydi. Egizga uchalaydi. Oddiy degan bu so'z aytmoqqa oson, qilmoqdas. Dunyoda nurg'un ishlar noyitimi murakkab, ular oddiylikni qurt tahyab tugutdi. Kishilar oddiylikni bolalikda mavjud deb o'ylaydi. Agar qiyrg'andimi oddiyligingizni saqlay olgan bo'lsangiz, siz ahmoq bo'lmasangizlar, bu sizning omadingiz hisoblanadi. Bu har xil razilliklardan omon qolganligingizni burunqidakla sopliqingizni saqlaganligingizni bildiradi. Amaliyotda eng kuchlik oddiylik va turlik murakkabliklar ichida

kichikidan boshlabla muhabbatga lix to'ldirib yetadi. Balig muhabbat berdiki, baladan muhabbat talab qilmaydi. Balani muhabbatda tunjiqtirib, balalarning o'zini boshqalarni sevishiga o'rin qoldirmaydi. Men u balalardan yana sizlar qachon boshqalarning sizlarni yaxshi ko'rganligini bayqaysizlar deb so'rab baxtim, ammo ulardan javob kutmadim. Cho'nglarmi tuzuk javob bera olmaydigan bu savolga balalar qanchalik javob bera oladi deysiz? Lekin Balla o'ylamagan yerdan bu savolga noyati aniq qat'iy javob berdi. Dadam ishdan qaytib kelganda uning bir stakan qaynoq suv qo'yib berdim. Bog'chada onangizga qaynoq suv qo'yib bering degan bir naqshani o'rgangan edim. Onam ishdan qaytib kelmadi, shunga dadamga qo'yib berdim. Dadam qaynoq suvni qo'limdan elib, "Yaxshi bolam" debla ko'zidan taramlab yosh to'kildi. Shundan boshlab dadamning meni yaxshi ko'rganligini bildim, dedi taqir bosh bir bola. Mumamning quloqiga gul qistirib qo'ydim. Mumam boshqalarning undoq qilishiga unumaydi. Qistirib qo'ysa-mu, ip tashlab yetadi. Lekin men qistirib qo'ygan gulni uzoqqacha tashlab atmay, "Navram meni yasab qo'ydi" deb xush bo'ldi, dedi yana bir qizchaq. Bu gaplardan qattiq hayron qoldim. Bundoq ushoq ishlar kichik bolalarning logikasi va hissiyotiga nihoyat chuqur ta'sir qildi. Suyish va suyulish oddiylashib birlikka kelibdi. Boshqalar bolalarga muhtoj bo'lganda hayotlikning ma'nosini tushunibdi. Cho'nglar bu qimmatga diqqat qilib, har doim ta'kidlab tursimi, ballar sevgining ma'nosini o'zi tushunib sinab yiqibdi. Hamda suyulishning nimaligini bilib bo'pti. Muhabbat cheksiz ketgan aksada temidir. Kichikini muhabbatmi bu tamda jaranglab ovoz qaytirdi. Qayta-qayta jaranglab, g'oyat zo'r simfoniyaga aylanadi. Siz sevgini qadrlasangiz va e'tiborlasangiz, Balla suyulishning qimmatlik va azizligini cho'nqur his qiladi. Otanlar balalarni suysanglar, amroq bo'lsanglar bo'ladi. Lekin o'zinglarni va atrofingizdagilarni suyishni unutib qolmanglar. Bu cho'nglarning shaxsiyatligi emas, balki ballarga yiroqni ko'rsatish uchundir. Ballarni mehrsiz bo'lib qoldi deb og'rinmanglar. Suyish, suyulish lomtimirni surkab yangni qilgandek sabrchilik talab qiladigan qobiliyat. Yo'l mengishni mashq qilgandek qayta-qayta mashq qilsanglar, ondan ildam chapdas mo'ngalaysizlar. Agar balalarni hisobsiz sevgi ichida tunjiqtirib qo'ysanglar, ularning suyulishni his qilish iqtidorini tortib olib, suyishni bilmaydigan, suyulganini sezmaydigan qilib qo'yasizlar. Bu cho'nglarning huquqini qalaymoqan ishiltishdek nihoyat cho'ng xatolikdir. Suyishdan suyishni his qilish texmi mo'l usulliq ish. Bola cho'ng bo'lish jarayonida o'zini, dunyoni insoniyatni, tabiatni, yoshlikni suyalsa, nihoyat katta ish bo'lgan bo'ladi.

Hidrogen energiyasi kasbining bozor orqali turtki bo'lish yangi bosqichiga qadam qo'yishdan umid bor. Bu yilning oldingi 20-da to'lqinimizning tijorat asosiy gavdalarining qurilmasi davomli a'lolanib, iqtisodning yangilanish, yaxshilanish, a'lolanishga qarab taraqqiy qilishi ilgari surildi. Yezlardagi yashanganlarning uchun uyni kutinishda chin turdi. AI bilan paranglishqi mastani bo'lib qilish bolaning psixik sog'lomligi va salomatligiga yo'chun qat erkilishi mumkin. Quloq qo'llashning ziyni siz o'ylagandimni eg'ir. Tuanidek tanglab bugungi programmamizdan tafsiliy mazmunlarda bo'lsin.

Qadirlik dostlar, qulaq qollashning ziyni siz o'ylagandanmi eyg'ir? To'ni bu vaqtki xabarimiz diqqatinglarda. Doktor, yaqinda bu yon quluqimning kir ko'payib ketgandek his qilib qoldim. Menga yordam qilib quluqimni tozalab bergan bo'lsangiz. Yaqinda Wuhan shahri aholisi Jang xonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktordan quluqini tozalab qo'yishni o'tindi. Jang xonim doim o'zini maynat quloq deb qaraydigan bo'lib, quloq kirini aytib mayliq bo'lg'achqa, o'zi pokiz tozalayolmay, aksincha borgan sayin qichishib, har ish qoida bir qitim doktorxonaga berib, doktordan quloq tozalashni talab qiladi. Xuajon Patexnika dashosi Tunji TV shoyani qarmiqidagi shexi doktorxonasi quloq, burun, yutqunchaq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Juyun eskartib mundoq dedi. Quloq kiri quloqning tabiiy qog'dash qalqini. Quloq kiri benormal bo'lmasa, odatda qasdan tozalash hojatsiz. Quloqni qalaymiqan ko'lash aksincha quloq qismining sog'lomligiga yo'shirin xavf olib kelishi mumkin. Quloq kiri quloqning hammaga qodir qog'dug'uchisi. Quloq kiri tashqi quloq yo'lidagi teri yog' bezi va bez ajratmalaridan keladi. Shuning bilan bir vaqtda yana chang to'zon va teri kepaklari orlashib ketadi. Davlatimizdagi ko'p qism kishilarning quloqida bu xil atalmish kir bo'ladi. Bu xil kir havoda qurgandan keyin nepiz yalpoqsimon holatga keladi. Bosh o'rnining o'zgarishi yoki harakat qilishi shundaqla chaynash harakatiga ergishib sirtqa chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning yepishqoqligi mayga o'xshagachqa mayli quloq deb ataladi. Asonlikcha chiqib ketmaydi. Joyun mundoq dedi. Quloq kiri garchi keraksiz modda bo'lsin-u, lekin roli uchun uni aslida qadrlash kerak. Birinchi roli siliqlash, namlik saqlash. Tashqi quloq yo'lining terisi yumran ham teri yog' bezi kamchil. Quloq kirdiki may quloq yo'li shilliq pardasining namligini saqlab, qurg'oqlikdan yerilib ketishining oldini oladi. Shuning bilan bir vaqtda quloq tuki teri bilan quloq yo'li devorining surkilib zaxmlanishini ozaytadi. Ikkinchi roli quloq pardasini asraydi. Yipishqa quloq kiri ehtiyotsizlikdan sirtqi quloq yo'liga kirib ketgan qum shig'illog'i chaplishib qoladi. Shundaqla maynat suvining cho'nqirlab kirib yuqumlanishni keltirib chiqarishining oldini oladi. Quloq kirining o'zgich purqi sirtqi quloq yo'liga kirib qolgan bir qism kichik hasharatlarni qo'g'laydi. Yana ma'lum darajada shovqinni azaytadi. 3-chi roli bakteriyaga qarshi turib bakteriyani tizginlash. Kichikkini quloq kirining yana tizginlash va bakteriya o'ltirish

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bo'lsin.

0: Levin Oblonski bilan billa o'zi doim kelib turadigan oshu diqqonning uyiga kelganda Veslovski olli burun kelib ularni saqlab o'ltirgan. Uyning o'ttirsida kayniga qo'yib berilgan uzun o'rindiqqa ikki jaynikini qo'yib ayol xo'jayinning enisi askarga loyg'i melinib ketgan o'tkini tortqizibotgan ekan. Kulgisi yana o'zi bilan billa qaqaqlab kulib o'ltiratdi.
1: Nima yig'ilib keldim? Bular ajoyib odamlar ekan. Ular meni aroq ham yeydigan nazlar bilan mehmon qilishdi. Ha, bularning bo'lkisi nima degan esil, hey tamlikey. Vodkis chotiqi. Men ömrimde bundaq esilaraqni ichib boqmagan. Pul versam zodil ammidi. Bizni yot ko'mang, yot ko'manglar deydi.
0: Ular sizni nimish qilib olasin? Bu ularning sizda qimmatli mehmonni o'zlari xolab mehmon qilgani. Ularni siz haroq sotdi deb o'ylab qoldingizmi? Dedi askar. U oxir uning putidan patqoqqa melinib, suvda hol bo'lib, mitchida bo'lib ketgan o'tkini tortib oldi. Uyning ichi ovchilarning maynat o'tiklari va badanini yalab turishgan ishtlarning ko'z bilan ko'rgisiz bo'lib ketgan qop-qora loy badallardan chiqayotgan badbo'y puroq va ularning hamma nemisidan kelayotgan sozliqning o'qning puroqlari qo'shilib tinguvsiz darajada purab ketgan edi. Ovchilar qo'shiq velkla bo'lmasimi kechlik tomoqni mazza qilib yeyishdi. Choy ichishdi. Bundoq favqulodda g'izolanish faqat ovg'i chiqqan chog'ladilar bo'ladi. Ular bosh ko'zlarini yuvib tozalanib olgandan keyin pokiz tozalab qo'yilgan lampaga kirib yetishdi. Arbikash ularga shu yerga o'rin rastlab qo'ygan edi. Qorong'u tushib ketdi. Lekin ular uxlaydigandek emas edi. Ular ovchilik, ov ishlari va ov ovlashda yuz bergan qiziq voqealar to'g'riliq nurg'un so'zlashib, oxirida uchilisi o'zlari ko'ngil bo'ladigan ishlar haqida parang'i tushib ketdi. Veslovski lampada o't cho'plarning turqini purab uxlashning qonchilik ma'nilikligi Abjaq harvining o'zgichiligi, o'zini votka bilan mehmon qilgan diqqonning mardligi, mehmon do'stligi va oyoqlari ostida suv aylanib yotgan ishtlarning egillarga sodiqlik to'g'riliq jiq paranglarni qildi. Oblonski o'tgan yili yozda Maltusningkiga ov ovlig'ili bo'lgan chaqda bo'lgan qiziq ishlarni so'zlab berdi. Maltus mashhur temir yo'l podshoyi edi. Oblonski uning temir o'lkasidan noyati yaxshi bir sozliqni ijoraga olganligini, sozliqni noyati obdan osirganligini, ovchilar bilan ishtlarga ayrim harvi tayyorlaganligini, sozliqning chetiga ovchilarning noshti qilib olishlari uchun ajoyib ko'rkam chidirlarni tikib atganligini og'zi-og'ziga tegmay so'zlab ketdi. Men seni tushunamadim, Setva, dedi Levin o'rnidan turib ketib. Sen oshundoq odamlar bilan billa bo'lishdan bezor bo'lmamsa? Odam nashtiga bir rumka vino ichivasi bo'ldi, o'zini shundoq tetik sezdi. Shuningimi shunchilar hashamatchilik etamdi. Uning shu ishidimi nafratlanmadingmi? Bu odamlarmi ilgirki haroq savdogarlarga o'xshash noto'g'ri yo'l bilan boy bo'lishgan. Ulardan hamma odam nafratlanadi. Lekin ularning parvoyi palak. Yana tehi noto'g'ri yo'ldan kelgan shu pullar bilan kishilarning ko'nglini qutmoqchi bo'lishadi.
1: Naq shundoq, dedi Veslovski. Butunlay to'g'ri. Albatta, Oblonski uningkiga yaxshi niyat bilan bog'an. Ammo kishilar undoq tushunmay, Onunkiga oblonus kim beribdi deyishdi.
0: Bu sizlar degandek emas. Levin oblonuskining bu gapni kulib ketib, ondan deganligini angladi.
1: Men uni har qandoq bir sodigar yoki oqsungakdan o'ta numussiz odam deb o'ylamayman. Uning o'xshash odamlar o'zlarining amgiki, aql parostiga tayinib boy bo'lgan.
0: O shundoq. Ammo ularning tayinidigini qandoq amgak?
1: Yerlarni zo'rlik bilan egallab olish.
0: Qorong'i bozorchilik qilishlarmi amgak hisoblanadimi?
1: Albatta hisoblanadi. Agar uning o'xshash odamlar bo'lmagan bo'lsa, temir yo'l nima bo'lardi?
0: Uning temir yo'l yosig'ini amgak hisoblanmamda?
1: Undoq amgak dehqonlar bilan olimlarning amgaklariga o'xshamaydi.
0: Ha, ma'qul. Uni amgak hisoblamanglar. Emis uning faoliyatlarining mas'uli bo'lgan temir yo'lni nima deysan? Seningcha temir yo'lning hech qanday ahamiyati yo'qmi?
1: Yo'q, bu boshqa gap. Men temir yo'lning ahamiyatini tushunaman. Ammo ketgan amgakka loyiq bo'lmagan kirimning hammasi to'g'ri yo'l bilan kelgan kirimlar emas.
0: Xo'sh, uning to'g'ri yo'l bilan kelgan kamiganligiga kim hukm qila oladi?
1: Ish qilib, namuvofiq vositalar bilan zo'rlik va oldamchiliklar bilan kelgan boylikning hammasi shundoq.
0: Levin to'g'ri yo'l bilan noto'g'ri yo'lning chegarasini ta'minlashga ayirib ololmay qoldi.
1: Masalan, bankining kirimini olaylik. Ular amgak qilmay turib nurg'un boylikka ega bo'ladi. Bu bir jinoyat. Ularning chorasi aroq savdogarlarining chorasiga o'xshamaydi. Fransuzlarning podsho o'ldi, yashsin podsho degan tamsiliga o'xshash. Aroq savdogarlari yo'qolib, uning o'rniga temir yo'l, bank degan narsa paydo bo'ldi. Bularning hammasi amgak qilmay boylik yig'adiganlar.
0: Ha, bu gaplaring balkim to'g'ridi, ham xeyli qiziqarliq.
1: Yot krak.
0: Oblonuski tinmay puti bilan badanini qashlab turibotgan ishtiqvo qirdi. Uning o'zining maydonining to'g'riligiga bo'lgan ishonch kuchli edi. Shunga hech bo'lmagandek o'ltiratdi. Lekin sen to'g'ri amgak bilan noto'g'ri amgakning chegarasini ayrayolmayapsan. Mening maoshim bo'lim boshqining maoshidan ko'p. Ammo u kasbiy ishlog'i mendim pishiq.
1: Xo'sh, shundoq turib mening ko'p maosh elishim muvofiqmi?
0: Buningga bir nima deyolmayman. Unda qo'z men senga deb beray. Sen dehqonchilik bilan shug'ullanib, yiliga 5000 rubli kirim qilasan. Bizni mehmon qilib atgan dehqon qanchalik tirissin, yiliga 50 rublimi topolmaydi.
1: Bumi mening kirimim bo'lim boshliqiningkidan. Maltusning kirimi temir yo'l ishchilarinikidan ko'p bo'lganga o'xshash namuvofiq ish.
0: Aksincha jamiyatda u odamlarga dushmanlik nazarida qaraydigan ishlarning mavjud ekanligini ko'rib turibdimiz. Men o'ylayman, buning cho'qim bir xil qizg'anchiqlik aralashgan.
1: Yo'q, bu gapingiz to'g'ri emas,
0: dedi Veslovski.
1: Buni qizg'anchiqlik desak bo'lmaydi. Azraq g'ayrilik desangiz to'g'ri bo'la.
0: Yoq, mening gapimga quloq sol, dedi Levin boyqi gapini davom qilib. Sen meni 5000 rubli kirim qilasan. Bu dehqon 50 rubli kirim qiladi. Bu adolatsizlik, deding.
1: Bu gaping to'g'ri.
0: Ras adolatsizlik. Buni men his qilaman.
1: Ammo Rast shundoq. Nima uchun biz amgak qilmay turibmi, ertadan kechgacha o'ynab kulib, yeb, ichib, ov-ovlab yura olamiz? Dehqonlar yil bo'yi amgakdan bosh ko'tara olmaydi,
0: dedi Veslovski birdilla. U bu masalani umrida tunji qitim his qilgan bo'lsa kerak, so'zida bir xil rostchilik chiqib turardi.
1: Gaping to'g'ri. Sen bugün bu meselini his kıldın.
0: Әмма ерлеріңні ұлағы бервітшіне әргіз мұқалымайсен де? Деді Облонски, Левинға қартып дәватқанда қылып. Левин той қылғандың кейін, бұ ішкі бажа бір-бірі білен азырақ қаршылышып қалғандек. Худды ішкіміздің қайсымыз тұрмышымызды текімі яқшы орылаштырмыз кейін, деп рақабет күтішіп қалғандек қылатты. Бұқыл қаршылышыш, бүгінкі хусуси сөхбетті бәкірек білініп қалды. Мәндің еч кім елдіріңі бәгейін деп сорғыны йоқ, шоңа бәмеймен. Берішіні ойлыған тәқтірді ма, беремеймен. Бәсем ма алыдыған адам чықмайды. Маны мұшы диққанғы беребәт, у яқ деймейді. Болыды, оныңғы қандақ тәрекеді беремен. Оның білен яның қетіні өткізіп беріш рәсмейтіні өтеймен ма? Бұныңға мен бірінім дейенмеймен. Лекен, яғы болған хоқ-оқыңның йоқлықығы ішенсен, оныңға әргіз ішенмеймен. Әксіше, ерімні бірауғы беріп етшіке әккім йоқ деп ойлаймен. Чүнкі ерімге, айлемге мәсулі етім ба дәм инан? Тоқта, кепімні аңла, әгер сен бұқыл адалетсізлікні муапық әмәс деп ойлысаң, Әміс неміш қы оныңғы тәдбір қолланмайсан? Тәдбір қолыны ваты мән? Әмма ұ пасып тәдбір. Амал ба ұла білен болған пәрқімні чоңайты вәтмәсі кітірші ваты мән? Яқ, мені кәчір, бұ ғалетілі бір кеп болды.
1: Тоғыр дейсіз, кеп тапанмай қағанды қыған кептек кеп болды, дә бо?
0: Деді Весловеске оның кепіні ма құллап.
1: Құжайын!
0: Деді о яна ішікні ғечілдітіп әчіп атқан деққанға.
1: Тек шұқылымыдың мұн еме?
2: Яқ, ұйқы келдіған дек әмәс. Бәгілдірімні ұқылап қалды мекен десем, парыңыла аңылып қалды. Шының білен, бұй әді

Hürmetlik radyo alıcı dostlar, Cihan Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüştü. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynikimizde kaysi məzmunla ayan buldukin, birlikte kulak sepe qayli. Bugün aldı bilen məvhum muzeylağı barımız. Balıladiki bu əhvallağı səlqarmaq. Bugünkü programımız yine Çinliqiştan paydası doğrusu da devamlı sözləb vermem. Bugün yine Orangutan ve Yolvas doğrusunu sözləb vermem. Hoş qadirlik dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü Cihan sayayetimizde başlayacağım doq. Qadirlik dostlar, növbette dövletimizdeki nurgun muzeylar torda raqamlashgan mahsulotlarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, mavhum ko'rgazma zali, yuqori iniqlikdagi bevosita ko'rsatish, o'zi his qilib yiqish qatorliq yangi tipdagi madaniyat sayohat mulozimatini yo'lga qo'yib, sayohatchilarni uydan chiqmay turibla haqiqiy manzarani ko'rish imkoniyatiga ega qildi. Dövletimizning tor muzeyi qanday taraqqiy qildirilgan? Mavhum muzey qanday qalzaligiga ega? Kelgusida biz raqam davridagi madaniyatning sehrli kuchini yana qanday shaklda his qila olamiz? Bugun bu savollarga birlikda javob izlab boqaylik. Tor muzey. 90-chi yillarda davlatimizda mavhum muzey qurilishi boshlandi. 1997-chi yili Nanjingda davlatimizdagi tunji tor muzey qurildi. Tor muzeyining ifodalash usuli asosligi yeziq, surat, qisqa video, ichki o'lchamli karton film qatorliqlarni asos qiladi. Tinish holatidagi surat va yeziqni ko'rish orqali uchur almashtirish va yetkazish ish qashirildi. Raqamlik muzey. 2001-yilgi yili raqamlik Gogong tor bekiti ichildi. Bu davlatimizdagi tunji haqiqiy ma'nodagi raqamlik muzeyining borligiga kelganligidan darak beradi. Raqamlik muzey mavhum reallik texnikasi orqali ifodalashga eng mos keladigan ko'rinish. Madaniyat yodgorliklari ko'rgazma buyumlarini raqamlik mavhumlashtirishni ish qashirildi. Shuning bilan bir vaqtda mavhum reallik texnikasiga vaqtincha mos kelmaydigan mazmunlarga qarata yanala an'anaviy andizni saqlab qoldi. Mavhum muzey. 2013-yilgi yili davlatimizdagi tunji 360 gradusluq butun ko'rinishlik mavhum muzey Junhua san'at sariyi raqamlik muzeyi ishga kirishtirildi. Mavhum muzey taqlid qilgili bo'ladigan, mavhum sunniy manzara asli qila oladigan, mavhum real texnikadan foydalanib yasalgan muzey bo'lib, tan texnikadan foydalanib, haqiqiy unum, mavhum odam muhiti va buyumlarni barpo qilib, haqiqiy shaylarni mavhum shaklda namoyon qiladi. Undaqda mavhum muzeyning qanday afzalliklari bor? O'z isqib beqish. Mavhum muzey 3 o'lchamli surat texnikasi, mavhum reallik texnikasi, aloqa tori o'zaro ta'sir ko'rsatish texnikasi qatorliklardan foydalanib,

ni bekar qilishni o'tirg'i qo'ygan. Rad qilingandan keyin Li Apandi Guangzhou shahri Haijo rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilgan. Li Apandi mundaq bildirdi. Uzoq muddat boshqa joyda og'ir kasal bo'lib qolgan tuqinimning holidan xabar elish, dabni ishlarini bir taraf qilish sababli chiqish ko'chirish uchurg'a ko'ngil bo'lishga cho'lam tegmidi. Agar kelishim imzolaganda pat arda chiqilib ko'chirilganligini bilgan bo'lsam, setishim mumkin emas edi. Shunga maqsad ifodamda zo'r uqishmaslik mavjud. To'xtamni bekor qilishni talab qilaman. Wang xonim unda qaradi. Uy seti bilish o'zimning o'ltirish ehtiyojimdan bo'lgan. Shunga 20 yil qayta-qayta uy ko'rdim. Uy hayon kashtikka qilmadim. 1 million 680 ming yuan pul kelishim imzolagan chaqdagi o'xshash joyining bozor ahvoliga uyg'un keladi. Soda ikki tarafning haqiqiy maqsad ifodasi. Ilm setim to'xtamiy qonunlik kuchga ega. Dilo bejirguchi Sodiya mundaq ko'rsatdi. Zo'r uqishmaslik haq talab qonun harakati yuz berganda, harakat egasining to'xtamning xarakteri, nishondagi narsaning turi, o'lchimi, sifati, bahosi qatorliklarda ko'rilgan xato tonishni ko'rsatdi. Bu diloda Li Apandining uyining o'rni, ko'limi, huquq tavalligi qatorliq asosiy ahvollarga qarta hech qanday tonish xatoligi yo'q. Uning uyini setishi o'zining turmush ehtiyojiga asosan chiqarilgan tadbir. To'xtam imzolanganda ma'muriy tarmoqlar diloga chetishlik uyini chiqish ko'chirish doirasiga kirgizish to'g'risida aniq uqtirish chiqarmagan. O'xshash joydagi uy bahosidimi benormal davolg'ish ko'rilmagan. Li Apandining agar chiqiladigan ko'chirilganligini bilgan bo'lsam hargiz sotmaydim deganni tashabbus qilishi amaliyotda kelgusidagi foydaning yo'qqa chiqqanligidan afsuslanishi hisoblanadi. Hargizmo o'yining hozirgi xarakteriga bo'lgan tonishida farq bo'lganligidan emas. Ikki taraf kelishim imzolagandan keyin chiqish ko'chirish to'limi loyihasi sababidan uy bahosining shiddat bilan o'rlab ketishi to'xtamni ado qilib bo'lgandan keyin yangidan yuz bergan paket bo'lib, kelishim imzolaganda tonish xatoligi mavjud deb qarashqi bo'lmaydi. Uy ko'p miqdorli tovar bo'lib sifati bilan bahoda siyosat bozor qatorliq omillarining ta'sirida davolg'ish paydo bo'lishi normal savdo xavf-xatari hisoblanadi. Li Apandi to'liq haqtalab harakat iqtidoriga ega kishi bo'lish sifati bilan to'xtam imzolangan hamon ikki taraf birdek samimiy ado qilishi kerak. Ishdan keyin yenivilishning qonun asosi yo'q. Haijo rayonlik sot mahkamasi birinchi sotda hukm chiqarib, Li Apandining barliq da'vo talabini rad qildi. Egilnishcha ikki taraf norozilik arzi sunmagan. Bu hukm kuchga ega bo'lgan. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 147-chi moddasi. Harakat egasi xalq sot mahkamasi yoki kesim apparatidan zo'r uqishmaslik asosida qilgan haq talab qonun harakatini kuchdan qaldirishni talab qilishga huquqli. Oliy xalq sot mahkamasining Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining umumiy prinsip qismini tatbiqlashga oid ba'zi masalalar to'g'risidagi izohatining 19-chi moddasining 1-chi tarmog'ida harakat egasida harakatning xarakteri, da'volash kuchi qarshi taraf yoki nishon narsining turi, sifati, o'lchimi, bahosi, soni qatorliklarda xato tonish ko'rilgan bo'lsa, odatdagi tushunish bo'yicha agar bu xato tonish yuz bermagan bo'lsa, harakat egasi munosib maqsad ifodasi chiqarmaydigan bo'lsa, xalq sot mahkamasi haq talab qonun dasturining 147-chi moddasidagi belgilimi bo'yicha zo'r uqishmaslik deb bekitsa bo'ladi.

Kişilik hayat bir qetimlik sefer. Qaraydigan bolsaq, biz faqat oxirgi nishonga yetishni o'ylab, yo'l bo'yidagi go'zal manzaralarga sal qaraydiganmiz. Huzurlanishni ugunish uchun bahr ilishni bilishimiz kerak. Huzurlanishni ugunish uchun shodimon bo'lishimiz kerak. Huzurlanishni ugunish uchun yana baxtga yaqin bo'lishimiz kerak. Huzurlanishni ugunish uchun cho'ng sifat bo'lishimiz kerak. Huzurlanish bir xil haqiqiy bahrlanishdir. Qaysi vaqtning qayerda bo'lishimizdan qat'i nazar, huzurlanishni ugunib olsakla xushallikka, iliqlikka erisha olamiz. Huzurlanishni bilib olsakla qalbimiz mangu bahor optipidek chaqnab turadi. Huzurlanish bir xil cho'ngqur, nozik hissiyot bo'lib, muhabbat yo'q odam huzurlanishni bilmaydi. Huzurlanish bir xil baxt. Baxt huzurlanishni bilishga muhtoj. Huzurlanish bir xil chin ko'nglidan ugunish. Turmushda har kimning o'ziga xos ortiqchiligi, kamchiligi bo'ladi. Huzurlanishni ugunishda boshqalarning ortiqchiligini vaqtida bayqash ham uni o'zining ortiqchiligiga aylantirish kerak. Albatta, huzurlanish bir xil pozitsiya. Siz bir pat she'rni o'qigan va rasmni ko'rgan vaqtda qilcha hayajonlanmasangiz, siz bir ahmoq hisoblanasiz. Huzurlanishni bilishingiz kerak. Demak, turmushdagi kichikkina go'zalliklardanmi huzurlanishga ahamiyat bergandilar, kishilik hayot safari yangilik va go'zallikka to'lgan bo'ladi. Xo'sh do'stim, undoq bo'lsa, hozirgi vaqtimizdan huzurlanaylik, go'zal naqshlarimiz sizlar uchun.

0: ish butun partiya, butun jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. 14-5 yilning oxirigacha davlatimizdagi yotkigili bo'lmaydigan inqilobiy madaniyat yodgorligi 42,000. Davlat ilkidagi saqlanma inqilobiy madaniyat yodgorligi 1,500,000 dan ortiq. Inqilob xotir sarayi 3,000 dan ortiq bo'lib, inqilob xotir sarayi sistemasi asosiy jihatdan shakllanib, yilga o'tirgancha 600,000,000 odam qaytim tomoshabin inqilob xarobiligi va xotir saroylariga kirdi. Qizil boylik qayta asl bo'lmaydigan, o'rnini olg'ili bo'lmaydigan qimmatli boylik. Uni qo'g'dash bosh vazifa. 15-5 yil mazgilida davlatimiz inqilobiy madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash va uningdan foydalanish bo'lak rayoni qurilishini cho'nqur qanot yoydirib, muhim inqilobiy kona joylarni remont qilish va saqlanma inqilobiy madaniyat yodgorliklarini remont qilish planini yo'lga qo'ydi. Yaqinda davlatimiz yotkigili bo'lmaydigan inqilobiy madaniyat yodgorliklarini remont qilish va muhitini tuzashga qarta inqilobiy madaniyat yodgorliklarini qo'g'dash qurilishi texnik yetakchi prinsipining sinoq nusxasini tunji qaytim chiqirib, tekshirish, baholash, qurilish qilish, tekshirib o'tkazilish qatorliq butun jarayonda joylarda remont qilish o'lchimi birdek bo'lmaslik, haddidan ziyoda yangilash qatorliq masalalarni hal qildi. Kon inqilobiy tayanchi bazi rayoni Jiangxining qizil boyligi mol. Ganjuda Yudu nayasiga joylashgan Jungo kompartiyasi Janubiy Jiangxi o'lkalik komitetining kon o'rni remont qilinyapti. Shu joy asli hunar san'at, asli xom materialni ishlatib, butkul qurilish remont qilingandan keyin tarixiy asli qiyofatini to'liq saqlab qelishga haqiqiy kafolatlik qildi. Qizil shahar rujinda qog'oz madaniyat yodgorliklari, muzeyda saqlanayotgan inqilobiy madaniyat yodgorliklarining 80%ga yaqinini egallaydi. Shu joy ziyon uchirgan bir qism qog'oz madaniyat yodgorliklarga qarta bir qator texnikalik vositalar orqali qutquzish xarakterlik asliga keltirishni qanot yoydirdi. Davlatimizning 9,600,000 kvadrat kilometrdan ortiq bepoyon ziminida qizil boylik nihoyatda ko'p. Bu tini yaxshi ishlash kerak. Davlatimiz inqilobiy madaniyat yodgorliklarini umumiy jihatdan namoyon qilishning sifatini davomli o'stirib, bosh temasi roshan, turi mo'l xotir sarayi sistemasini barpo qilib, inqilobiy madaniyat yodgorliklari tarbiyasining unumini yuqori ko'tardi. Beijing shahri, Beijing dashosi qizil binosi, Shangshan qatorliq qizil koordinatlarga tayinib, butun shaharda partiya qurish, Yapon tajovuzchilarga qarshi urush, Beijingga kirib imtihonga otlanishdan iborat 3 cho'ng bo'lak rayonni ta'sis qilib, doimlik ko'rgazma, o'zgicha vaqtlik ko'rgazma va sayyor ko'rgazma orqali qizil ruhni sistemalik tomirlik holda sharhiladi. Chongqing shahri Konjoy qo'shilgan xotir sarayi, qo'shilgan cho'kma ta'sirot qizil madaniyat liniyasini barpo qilib, qizil qiyo ro'yini kishilar qalbiga cho'nqur singdirdi. Yangidan ishlangan kichik lobo boshning tushini XR orqali his qilish. Yangidan darajasi o'stirilgan Chongqing 1949 bosh temasidagi o'yin fan texnika vositasi orqali tomoshabinlarni oshu urush yillariga boshlab kirdi. Jiangxining Nanhudagi qizil kemidan inqilobiy muqaddas joy Shibay pog'icha, Yudu daryosi bo'yidan Baotashan tog'i bog'irgacha bo'lgan bir qator qizil yer belgilari, qizil kona joylar partiyamizning yo'l bo'yi besib kelgan japoliq kurash musobaqasiga guvoh bo'lib, kishilarning jasorat bilan olg'a ilgirlash kuchini uzluksiz urg'utmoqda.
1: Stansimiz xavri Jonghua Su Munari deb

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilganda, bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizni bo'lsin.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

bizge aktif energiyalarni ata qilyapti. Yig'inchoqlab aytganda, har qanday odam o'ziga xos ortiqchiliklarga, yoshirin qobiliyatlarga ega. Biroq g'alaba qila oladiganlar ko'p emas. Buningdek sabab faqat birla. U bo'lsa-mu, o'ylanish ko'p, harakat oz bo'lgan bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyat qozonish uchun, go'zal orzuga yetish uchun hozirdan boshlab harakatga kelishimiz kerak. Tadbiringiz harakatingizga aylansin do'stim. Muvaffaqiyat sizga yor bo'lsin. Qinamiz qadrli do'stlar, hozirgi kayfiyatimiz uchun go'zal naqshlarimiz yana davomlashadi.

iqtidori nihoyat yuqori, asbob ishlatish va fikr almashtirish iqtidoriga ega. Orangutan intan kuchlik hujum qilish va mudofaa ko'rish iqtidoriga ega. Ularning tishlash kuchi nihoyat kuchlik bo'lib, 600 kilogramga yaqin keladi. Zarur tepilganda ovchilarga qaytirma zarba bera oladi. Orangutan yana qo'l, tish, kaltak qatorli qurollar bilan hujum qila oladi. Bo'libmi, ular o'zi yoki hamrolarining tahdidiga uchrganligini his qilganda intan vahshiylashadi. Yo'lbasning badan shaklimi intan cho'ng bo'lib, sakriya oladi va yugura oladi. Badan yig'irligi 300 kilogramdan oshadi. Yo'lbas sap go'shxo'r hayvon. Oljisi bug'a, kala va boshqa kichik tipdagi sut emgich hayvonlarni o'z ichiga olgan. Yo'lbasning seriq, oq, qora rangliq tog'lari, o'tkir tishlari, kuchli tirnoqlari bor. Harakati chaqqan. Yo'lbas munoyati kuchli hujum qilish va mudofaa ko'rish iqtidoriga ega. Ularning tishlash kuchi va yirtish iqtidori nihoyat kuchli. Boshqa hayvonlarni nihoyat osonla o'ldira oladi. Yo'lbasning tirniqiningmi zo'r kuchi bor. Boshqa hayvonlarning badanini osonlik yaralantira oladi. Yo'lbasning ko'rish quvvati va anglash iqtidori o'tkir. Qorong'uda o'ljini qo'g'lay oladi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin.

Qadarlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

0: dedi u yig'ilib etishga tasliq qilib. Emisa loyxo'rakdan birini yungdab, ustiga azroq kandir sepib pishirib ke. Shungacha Levinning ochiqida ovoz titrab ketayotdi. Amalba Vesloveskiyga qarmaslikka tirishatdi. Bir amal qilib azroq bo'lsin sut tepib kelgin. Levin sut bilan qorisqini to'ydirib olgandan keyin o'ziga yot bir odamga xafa bo'lganidan azroq uyilib qoldi. Ham qorisqining ichib shu holatga yetganiga kulgisimi keldi. Gugun mahalda ular yana bir qetim ovga chiqib Vesloveskiy jenida bir necha loyxo'rak etib oldi. Ondan kechilab uyga qaytishdi. Qaytqichimi ular shundoq ko'ngillik qaytdi. Vesloveskiy bir dam naqsh aytdi. Bir dam diqqonlarning o'ziga qandoq haroq zo'rlig'anligini. Bizni yot ko'misizlar, yot ko'misizlar deb ketganligini. Bir dam oqshom qiz o'g'ligini chiqib, chiroyli bir qiz bilan tonishib qolganligini. Bir diqqonning o'zidan to'y qilgan qilmaganligini so'rganligini. To'y qilmaganligini anglab, boshqalarning xotinining kayniga kirib olmay, eng yaxshisi o'ylinib olsalar deganligini. Bu gapning o'ziga bakmi qiziq tuyulib ketganligini aslab tinmay so'zlaydi.
1: Umuman bu safarimizdan men nihoyat xush oldim. Sizcha Levin?
0: Men shunda xoshal, dedi Levin chin ko'nglidan. U Vesloveskiyga uydagi chaqdagidek undoq dushmanlik tuyg'uda bo'lmaganidan xushol edi. Aksincha Vesloveskiy uningga teximi yaqinlik va shunchalik o'ngliq ko'rinib ketayotdi.
2: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
3: йоқ. Әй, біз ғазір бұ тоғырлық кеп қылыш мүдік қо?
2: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кеп